abusia mami fa enhia kese eman efi dwumadie so aya drum 106.3 fm so na yeshie eneye ebnada edu bnada sa efutu omre ewo adom ahinwa nanim anope ye ya kasankasa ahyenkafo a driver for yen personal safety tips eno ena wunu yaba ekwiati na mede mawi eno aye ka maintenance anope ye twaso efri ho ohyenkani ma ehyen na odi nam odi ye adwuma na ma ehun hia ade bia wodi ye adwuma e ma osika e de bi bi foforo ba wo nsem no metre se ube ma saa de no ho ehia ehyen no e de wo nkwa ene afoforo a wo mo betena mu omo nkwa ene nam misrel sa won wodi na wo nya mfirifi a bomoden empre wo ho bomoden se ubetwa ehyen no ho ehia na hye ene ma e wose wose sano ade bi wo ho a e wose wose sano ade bi wo ha wo a wani hu e wo ka no ho a e wose wose sa de wose sano misre sesa de e wose wose sano anopai mi a wani na sesa no ne e wose ye change bia no moma ye change ka no a wode na mo no mese ye nkwa wo nyame nsam na ne e wo ye ye nsam no e wo ye ho enu ti misre bomodi twaka no ho hia hwe enema e wose wosesa na sesa ne asen no moma ye nyi ne asen ni mfiri mu na ye mpefofo aho den wom emfa enhyem enura mesi check oil no na sesa oil no anope ye hwe another check a enu so bo engine no eho ban eye radiator water ensuo a ewo mu no radiator water no ye wo fluid a ye di gum na empepi no enkrofo bebre ni mu nti wo mu di ensuo e na egu kanum misrel ye wo coolant e wo ho a ukọ ba bia wo benye bia to e de egu hyen num na coolant no e kulu engine ni down nti obi bia wo di coolant egu ni kanum no kanu enye overheating esa se coolant no ema engine no a edo no ema no jo it cools the engine down but o car no to ye de bia wudi nsuo ene egum misrel le pauto se o pese wutwe car ne cha bomodin ape car no eniema eyema no na fagu ma no enti coolant no bomodin pebito na fagu o car no coolant kro ya no enkrofo efre ne se radiator water misrel baby a wubedu bia no ubenya bi ato se nsuo keke ena adigu kae mu a enra meka bi bi mesi ayese wo ye nkwan na wo mfa eniema ehia enka ho coolant ne de me metime a recommend amam na ensuo de misrel misrel min kasefa ensuo gum ano pay wo pie no misrel ohyenkani otena se pe ball seat belt misrel aya wo drive afa phone no to work akra wo drive afa phone no eto ho na wo dru ba bia wo benya ba bia park a wo mo mo frew no misrel wa return ni wo mo call meda se se wo be ball seat belt na nea obetena ehyen no mo no wono so wa advice no na wa boni seat belt na ye ya ne sa ebe bo aye nyina kai hunu se ahoban bo ehia enti uwo baby a pre baby a wugina at that moment no ho aho bible uwo ehyemu ohyenkani no okọ over speed ya misrel srene se ora misrel nyabo trefa maye uya ni sa ebebo awon kwa ebebo amen kwa onyakopon onsira ye na ne aye kan nyina ye nyina ye mfa nya adwuma na ye ye ni sa ebebo aye

Onyankopon ene ye ne namwa bibibia ye ye eye ye. Onyankopon eka ye ho a ya kone abenyi nara one ye ne koba. Anopei ma onyankopon ene unante. Ewo obra ye boy emo. Mamin kaiwo

Mamina Endpoint Homeopathy Clinic, I say. Endpoint Homeopathy Clinic. What's the end to chronic diseases? Sanso ena agbeve taifa. Lope womo ena soma sre. Ema medio health tidbit edi ebre wo. Na health tidbit a medi ebre wing ne yi no muno. Ene mefa efri e ye ya kike dru ginger. Ah, yedi ye ifi inu ya ne. Na ye nyoma hudubia edi ginger e ye. Nemfa so dia beka se ewo ginger ho krofo the spices wo che se wo aduane a wo mo enoa den so mfa so dia bebre na ewo mu no bi wo a enye se fish no ana wo chicken soup na wo beye no ana se wo tilapia no a wo twetwa no se empo ni nyan no ebefri ho keke den so ewo mfa so dia bebre wo mu a beka se bibinwa so enhye da enim yen yebeto ye yewo yen no a ye ba ye ma menom yen kwan hodo bi a especially akokon kwan ni atwe kekedo no ni ade agum ohun ena ba bia mo amon ti ba bia fish ye fish ho adwuma ha so bi so ye fish kwan a ene ejai e se ba nkuni tilapia ye timi twi de boas ye bonwa kama na eboa ginger so mfaso de bi ene se e supporte eboa dodo a meka se drumre bia na obehwe na omohwene mu ensuo se cold bi ene wanya na omo anya nauseous ne ade eboa tu ni nyina se kama edemai na dodo no aso enim se omo didi a bi wa batimi se oh digestion papa bi ntimi take place e wori ni pedua mu nanso ginger eboa e ma digestion papa e take place e wori ni pedua mu simple